0: It up.
1: Let's go. 897 Bay. Bay Drive with Ryan and Gail.
2: Nifmuni, jiena ma naqbilx li inti tagħti rigal second hand. Jiġifieri, immaġina inti tieni rigal, ma joġobnix, u inti mbagħad il-ġej.
3: Personalment, jew għax forsi għamilta jien. Jista' jkun.
2: Imma ħna.
3: Imma jiena ma nafx jekk
2: għamilta. Imma tagħtiha bħala rigal, ġifieri jew tgħidlu sma dan qlajtu ma jien ma joġobnix.
3: Le, le, le, le, nirrepja kif xejdulu.
2: Satariano,
4: Mr. Riley, Arts Council Malta, and the Eden.

Hit That Made You Love Me għal dal-ħodu Jamie Awnek on Bay Breakfast bħalissa kmini fil-ħodu kif jabżu il-ħamsa forsi kmini wis nispera li jambarra kelkom il-weekend il-tajjeb nerġun ritornaw għaxol jow forsi jemma ħafna minnkom illi minn flok serteġu t-ritornaw l-ura dar għal dawk illi kellom il-night shift dak il-kas najdilkom good night għalissa inkomplu sa kem fil-kas di għaj nistem baħdaġi Sam Fender People Watching fuq bej bonġu kbira

Alex Warren kif immissu il-26 minn għaw fit-tal ħin jorkuna t-jinaqdum jgħaj Lara Wayne u koll on Bay Breakfast un namlu miħak sal-10. Din il-ġima, program li ċitat ħafna għalli kif sir nkunu din inxandru mill-Università, parti mill-Fresher Store ta' Bay. Il-ġima l-oħra konna Giovanni Kurmi Higher Secondary, din il-ġima għanna ħafna u ħafna preparat. A parti l-lum ċitat għax suppost nippreparaw li program tal-Birthday għax il-braħ kelli l-Birthday u ma nafx għandix nibża jew nħobb jaċir. Għal dan il-waqt però, nkomplu, bonġu!

0: Royce Van Party għal dal-ħodu, għat muk minni wis, għal party in hosni.
1: Għadek ma jieċ?
0: La, mxob.
2: Jirit aktar, ja?
1: Għadek ma jieċ?
0: Għat man nġba. Bħadġu kbira dal-ħodu għadin ġu għal-Università ta' Malta.
3: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Ekku, Jamie Lara Wayne, għawnek f'bidu da ġima oħra, għanna ġima ġewa kwod, juni.
4: Nistawnej do għedin kaza kardona bħal-issa naħseb jena.
0: Taħseb?
4: I think you feel right at home, għawwe.
0: Nħosni ħafna home, nħosni ħafna home l-università. Maħnix nismaw, Klara, skużani. Jo, maħnix nismaw, ma nafx problema tija jolli.
4: Ittim
0: tekniku, ma tistemax, ma xa f-farri jitta. Inti l-istess problema għandek wejn, mtix tismaxa?
4: Le, mx nismaxa.
0: Tara.
4: Ittim ta' tekniċi.
0: Bla vuċi.
4: Problema ta' tekniċi.
0: Jo, bla vuċi. Ħallejna mara bla vuċi. Kemm maħx pasta zata.
4: Zammaxin.
0: Bonġu kbira, mbarra, nistamaw li nisimaw il-vuċi tal-ħara minna wufti tal-ħin. Nieħor tkellmilhom.
2: Hello, hello.
0: Oh!
2: Kemanna
0: tekniċi fast! Kemanna tekniċi wow!
4: Sont tal-pit stop tal-Ferrari.
0: Veru, kienet pit stop. Amazing, grazzi. Malta tifraħ bl-aħbar li Lara reġa ġabet il-fuċi tagħha.
2: Hello,
4: nesta. Jiena għandi daqsxejn ta' mistoqsijiet għalik dolodu.
0: Għalija?
4: Mhux lista tal-minn ofti tiegħu, ma nixtieq kun naf naqgħa x'għamiltek fil-bejn.
0: Issa ngħidlek, għandu fair, ara, ma milt. Xej, għaxa kelli bżon, veru, veru.
4: Intħatemmenu ġifiri, Lara.
0: Veru,
2: ma' dal-waqt, bonġu.

0: għal dalu du Chris What Love Can Do, Jamie Lara Wayne, awnek on Bay Breakfast Live, minn ġewwa l-Università.
1: The Bay Freshers Tour 2026. Bay!
0: Awnek nħossna, mux għalit nħossni ħom, to be fair. Imma nħu l-pjaċir l-nħu ġewwa l-Università hija kbira.
2: Għalas, is-sigġar ma li wasal ġejma għabdu jxejrulu, ek. Għalfuk, jafuk
0: sew. Speċjalment il-kod tafni ħafna iktar. Minn kemm jafun l-klassijiet.
3: Jiena, minn kollox għamilt l-Università, barra kelli lecture.
0: Inti ma konċ ġejt bħala student?
3: Għad ma ġejt bħala student.
0: U x'għamilt mela minn kollox barra tedej?
3: Ġejt, indoq. Organizzajna l-events għaw ġew actually u koll.
2: Ma tgħid indaħlu lek, ġer mera dil-ġimgħa.
0: Nippruvaw nsibulu forsi nħajru.
2: Jisma' xi studenti indaħlu lekċer.
0: Jew forsi nħajru. Jiena laqqas meta kont ħawien. Meta kont student.
3: Jafna l-ilha ħalqalhom mi.
0: Tħu gost
3: kif ifhimni dejjem baqgħet tqered li mis nimort l-università. Allen, as-snejt.

0: Zara Larson, Midnight Sun għal Dalodo. F'bidu ta' ġimgħa ġdida bħalissa kif idoqgħu il-seba' naqsin 10 minuti, nispera li issa kellek il-bidu tal-ġimgħa tajba. Bonġu kbira hemm barra.
1: Good morning.
2: Għadna niċċelebraw aħna, għadna niċċelebraw.
0: Ekku, veru, il-berdeħ sibtu għadda jekk, ma l-lum ġaltuni.
3: Ma frankajtix, ko ħanej, l-ek jena.
0: Għalfejx, ko ħanej li.
3: Għax ma frankajtix, imma iktar kmini jekk, I mean, inti mdawwar bħafna nies differenti sewwa. U għandek għacċess għal-ħafna nies differenti.
0: Nafx ħatajt l-insemma, jona ħatajt l-insemma.
3: Għax, issa semmana xejn ta' voice message partikolari, l-irċiva u, ovvjament, għal-berdej tijaw. Garon nħoss li għandek bżon taqsmu mal-komplement tal-pajis.
0: Veru.
3: Talent kbir.
0: Le, ovvjament, jien ma l-irċivejt dal-messagġ, l-ara semmatu koll, eh?
2: Ejja, le, ħanajdlek vera x-xorti għat li irċivejt dat ta' messagġ.
0: Ġo dropped meta irċivejt dal-messagġ. Il-bira irċivejt wara s-sija ta' l-offsinar, u l-berdej sar sabiħ grazzi għal dan il-messagġ. Isma ta' xej, umbat u profa waqtaw min. Xleħen dak, wow. Random li ftaħt il-mobile, irċivejt notification fuq WhatsApp, ettara Marja Santisma. U nirċivijek, nismajek.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
0: Wow.
2: Happy birthday to Jamie. Happy birthday to
0: Isma.
2: Wow.
0: Isma.
2: You. Mamma mia.
0: Wow.
2: Che brava.
4: Auguri. Jamie Gardona, ħafna mħabba!
0: Infatti, jek tara reply, jek tara reply tiegħi ma nistax ngħidha fuq ir-radio wara. Għax bella!
3: Il-Marelli, wow!
0: Ekku, bonġi, grazzi kbira Destiny ta' dak il-messaġġ. Grazzi kbira ila liex imlejt li qalbi bil-ferħ u bil-pjaċir dak il-ħin, grazzi ħafna Destiny. Ma immaġina qed tisma' r-radio bħalissa qed għamilżu leħ u semgħet li ħina, sabiħa ħafna. Ekku, għandi kurzita, tgħid happy birthday jekk il-kulħadd. Tkantalux, kieku għarax bieċa xor.
2: Jina nispera li s-sena d-dihla terġa t-ċivi dan il-messi.
0: Veru.
2: Kull ma t-tamil forward.
0: Kem tamil reply fuq l-istaz messaġ.
2: Eżat.
0: Tamil li full stop.
3: Et nħoss li kapaċi jkun business da, keġ viri.
0: Vera,
3: t-tamil. Bħal-mem ta' dawk jgħod jishtru bil-isem fuq il-karta.
0: Tajba.
3: Biex niftemu, ma ta' t-kbatilom, tkantata.
0: Yes, Destiny, grazzi ħafna ta' dak il-messaġġ. Nammetti l-biraħ smajtu mal-4-5 darbit. Dass id-darba kienet. U baqajt nil-istess pjaċir kull meta smajtu. Kalbru biktar. Għal-issa, t-nej fil-ħodu f-bizza ġimgħa oħra bħal-issa, ftit minuti qabel is-seba, kważi tgħaddi l-ewwel sija tagħna. Flimkien.
3: Dara, inti orajt ħin mistoqsijiet.
2: Għadhom ġejjin.
0: Dik sabiħa, dik sabiħa.

0: Buongiorno, Bira, Jamie, Lara, Wayne, on Egg, on Bay Breakfast, per la seconda come il bello giornata Taiba. Scusa, un fault hai che indac al da colla lì. Semau, 10 secondi ta silenzio fu radio. Sbalti hai. Buongiorno, Bira, da
1: Londra.
0: E di giovane all'Università di Malta, o infatti a un Egg fai, sono in Germa al corrente, non ne ciacera, o. O ninsa il programma, scusa.
1: Ma c'era sei, affariet di giro.
0: Palus, edin java Fresh Airs, awnek, al batul din il-ġima, edin namlu il-quiz, et isir ta' kuljum, quasi sa' rockna.
1: Dejjem soġġett differenti, biex nitlu fil-muża tal-back to school. Aħna na' il-Miss Lara, mana u preparat inna xi mistoqsijiet dwar l-istorja.
2: Ara ġej.
0: Yes.
2: L-aħħar waħda.
0: Ekku, qegħdin drogi.
1: Min ħajibla l-kafe dolodu.
0: Ekku. Min ser ħallas dik it-tujuro kafe. Wayne, jekk nirbaħ jien il-kafe irridu mant tan-naħa l-oħra, ta' man dak li kun.
1: Mhux tat-tujuro.
0: Le man tal-450.
1: Tal-450.
0: Tal-450, jekk ma jinfurtax. Pulejt ukoll.
2: Tinsew x'ina te.
0: Ecco.
2: Importanti.
0: Grazie kbira, Miss Lara al darbohra, tal tablina dan il quiz, il finale. Il buzzer, fakkar un fil buzzer. Ti hai Halara! Tlaqna, Miss Lara.
1: Tensione. Lara, serieta.
0: Quod palissa anka sigar ta khossu tensione fi quod. Tensione kbira.
2: Lima belt ġdida u fortifikata imbiniet fuq il-penizola ta' xiberras wara r-rebħa fl-assedju kbir tal-1565. Għajdilna.
1: Il-belt Valletta.
0: Emmu!
2: Jamie!
0: Jina di history u levi. Jina di history u levi. Pero il-buzzer ta' faw kwini, ju ma laħħaċ. Jo ma laħħaċ.
2: Vera.
0: Issa jkolli nisċi kafe tal-415.
1: La rittu għalik, issa rittu għalija, u.
0: Fajt il-ġebla fuq saqija, fajt il-ġebla fuq saqija. Minni xat nirba ħafna minn daw il-kwiz, zet nħos neħazin, ne?
1: Ole,
2: mish t-studja, ra xieġi.
0: Vera, minni xieġi. Vera, bċi mot għandi history u level. U kont nħos.
2: Għajal ma taħja, ċnaħseb.
0: Vera, vera, u dikinet faċli.
1: Ta' għamel disonur l-allim.
0: Kienet
1: l-allim għalli għalmetek jew għalmek.
0: L-allim, kien għallim anzjan, infatti naħseb eċa l-istoria, infatti kien raqqadni daċċej mux ħazin.

0: Jamie, please.
1: Oi lai lai lila. Oi lai lai lila. Rabbil al Jamie, please.
2: Wow. Und Britney Hafna. Grazie. Ja, chyba ti li di kemmi sabiħ. Għadġa, ja, ja, ja. Ach, jessan la recording, biex għod nizmaħħa. Grazie kbira, Lara, tal-makieta. X-talentu.
0: Talent
2: bir. Amazing, amazing.
0: Happy birthday, Aziz.
2: Grazie, grazie, ħafna. Forsi, nrabbilla għalma 26. Min jaf. Min jaf.
3: Good luck.
2: Ekku, nitkemmu sana diħla. Inkomlu biktar, għal-issa, eċirin. Perfetta, ġitara. Bad habits, bej, bonġu.

0: hype, more than friends. Panahi. Jamie Laraway, now neck on Bay Breakfast. That temp to Jumate is canta.
1: Vicini vicini.
2: Gemate G propria.
0: Gemamna.
3: Gemma
0: bis.
1: Happy week anniversary.
0: Ja, den hos nam il nashar. Gemma lohra min insomma ma gemma lohra.
1: Nashar
2: da shinsia. Da shinsia. Tayeb u mish bil mot el hazin habibti.
0: La la bil mot el tayeb, bil mot el tayeb el hos. Adin tnamlu din palissa.
4: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Bay. Mela.
2: Ecco, ed in live palissa minn kwaġġa u l-Università ta' Malta, il-ħajja bit-tisdit bil-mot, l-istenz bew jiftħu u koll bil-mot il-mot, għana naqra da' il-bej. Kja maħna ħabrikin, ħabrika.
0: L-ewel nis, kon.
1: L-ewel nis
2: aħna. U aħna bħala ta' kuljum, kulħadd, wieħed waħda minna b'mod alternat, qed nagħtu parir tal-ġurnata. Naħseb illum jien imiss nina tiegħek.
0: Għall-istudenti, ekku, anke dawk kollha qed jisma'nu fil-karozza pereżempju studenti.
1: Widnejkom sew għal dan li sa jingħad.
0: Aħna n-nies tal-esperjenza, għandna teacher magħna wkoll.
1: Min?
0: Lil-Lara. Bekk inħoss li huwa l-obbligu tagħna kif qegħdin hawn nagħtu l-pariri.
2: X'tagħmel inti ulhom?
0: Tiulhom wejn qotem ħa nitfallek aktar tensjoni. Tiuna il-parir tal-ġurnata wejn f'idejk.
2: Parir personali li meta tattendi il-Malti lettura tiġi?
0: Letteratura.
2: Le, lettura. Lecture.
0: Lecture, fimt.
2: Mela, meta tattendi lecture, make sure li mux toqot tiċassa li il-lettur, jew il-lettura, imma tnizzel nota. Imma għar wahda, fl-lecture siħa. Għal-imbat mux toħroċ miġol kamra u tgħid, bo.
0: Isma parir tajja, biex inkun dejtu wiwa sa niftakar.
2: Anka jien.
0: Waqt ma kont niftakar. Parir tajja inħoss. Parir tajja, isimgħu minnu, għandna n-nies li għandna ftit żgħira, ftit iktar esperjenza.
2: Hemm ċans kbir li kull min qed jismana dolodu għandu iktar esperjenza.
0: Għax imbagħad tiżbiċċa, tmur għand sħabek tiżu plis isma' tista'
2: tiqgħod tinnopum biex hekk.
0: U dik kisra għax imbagħad ħadd tinura.
1: Nimmaġinak jiena li dal-momenti.
0: Champion. Kamlu biktar tajmin pala, grazie wajn tal-parir.
2: Thank you, hey.
1: Proset.

0: Pitbull, Kesha, Timberwick fuq 97 Bay. Bonġu. Ġej Milara u għajnom bej breakfast u raġuni li ħaddaq xej irridni fidejja jiena bħalissa, ovvjament, kif għamel ġej mill-axħar darba meta kelli l-birthday jiena.
1: Relaxin, jgħat relax.
0: Tfajni ħna għara Zajra, relax, biex niċċelebraw il-birthday ta' Jamie fl-imkien.
2: The Bay Freshers Tour 2026.
0: U kol ħajkun għaw daqxej zaħir l-involviment tal-studenti u kol aktar tard. Pero aħna nħossu Jamie, jienu l-għarab mod partikolari li inti bħala persuna maruf ħafna li tħobb drinks differenti.
3: Tħobb t-esperimenta.
1: Eħde, minn daqsek, ġviri ta' fuq nisew.
0: 100%. Allura, id-deċidejna li nirabu naqra ta' roulette dolodu. Ovvjament kollox irid jibqa' legali u ma' l-ebda forma. Ta' drinks li kapaċi iġibuk titħa iktar?
1: Ma!
0: Għandek daqxej ta' blindfold dawek, għarri tolbok id-dawara naqra ma' jnejk. U tip tal-produzzjoni jista' jibda ġejħdejna bil-mod il-mod.
1: Għas id-dur li ma' rasi, Marja Saltis, ma' skużawni għax naqbu rasi.
0: Mela, għanna għazla ta' drinks differenti, għaw minnom tajbin, għaw minnom. Laqqas nishtiq nxommom.
3: Mux daħsek tajbi.
0: Ma nishtiqx nxommom. U jina ħanejt lek biex tażel numru minn 1 sa 5.
1: Ok.
0: U ovvjament qegħdin in order sewa, qed tarawhom.
3: Jiena tinxomm minn hawn sewa.
0: Fidejk.
1: Mela, ħanażel tal-birthday, ħanażel il-4 laqgħet nagħmlu tal-birthday.
0: 1, 2, 3, 4. Sekk ħana rawha ħana l-ewwel.
1: Aw ġejjarriħa, ma nafx moħħi. Ma nafxu xmoħi imma ġejari ħabera
3: stramba.
0: Għandek xot ta' xaħġa.
1: Uwejja. Uwejja, qed nibża mir-reazzjoni tiegħek, mid-daħqa tiegħek qed nibża. Inxommu jale. Aħjar ma xommu.
0: Aħjar ma xommu.
1: Aħjar ma xommu. Data tal-ġef! Data tal-ġef!
0: Amazing, amazing! Għeddi mutinna, Jamie. Għeddi mutinna.
1: Support for birthday in August.
0: Jamie, wahat,
3: jom bieġi. Għeddi mutinna, disclaimer zaħir sewa. Għedda ċertu element fwejn, għadda minn trauma.
0: Le, jina għaddejt minn ħafna fil-birthday.
1: Veru.
3: Jishti ipattina.
0: Għanzi jett nuħsibek. Għanzi jett nuħsibek. Għazel, għazel juħor, ej, għazel.
1: Mela bħanna.
0: Mela.
3: Għaw ħamsa, Jamie.
1: Kollar it-nħodom. Ittu.
0: Le, għajħa intuħ t-nej bis.
3: Mela, għajħa.
1: Ħanażel it-tu.
3: It-tu.
0: It-tu. One, two.
1: Et nibżaħ, aħjar għazel
3: t-tu. Xinu ħana?
1: Xinu dak? Uwejja, ħazin, reġa ħazin.
3: Tiju l-familja.
0: Għaw kullħat t-jara li mux iġi t-nazdu. Għax inti għed tażilom.
1: Ġip.
0: Fidejk, ħabib, fidejk. Għana ħalli prepara għalek.
3: Ċin it-tar ta' Jamie.
1: If Marja Santis ma' dan odu.
3: Isma, tuħuġ buqa kbira.
1: Eħe?
3: Le. Mamma mia.
1: Ġennin li daja.
3: Tuħ il-ġu.
0: Għandek il-ġus, għandek il-ġus, għandek il-ġus.
1: Da' sgorġu.
0: Vera ġu.
3: U għandu l-ilma. Tihil l-ilma.
1: Jixwi, men, jixwi.
3: Gain.
0: L-ilma, l-ilma. Neħħi l-blindfold. Isma, għankomplu biktara l-lista se kem jirkubra naqa Jamie, ta?
1: Men iħt nogos, ta'
0: merda. Kem nġolura, għankomplu nijedu bieġir fl-imkien ma' Jamie. Bonġu.
1: Il-Maria.

Alex Warren, Fever Dream, għawek fuq 97 Bay. Bonġu, Jamie Lara, wejna wekon Bay Breakfast ta' 8 u nofsu 3 minuti, 21 grad temperatura tem barra bħalissa, etinu kol live.

0: Taylor Swift, Patient Zero, fej na Risevin Bay. Bonġu, għaddisa naqsi 13 minuta, 22 gradi temperatura tem barra. Bħalissa, ġemil għara wejna u jekk flimkien miegħek sal 10 dolodu, bonġu.
1: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Bay! Ekku bħalissa din live minn KSU, mill-Università ta' Malta, u għanna L-Jamie propja jisu Patient Zero. Għaw naqra studenti għedin fl-akwati u kol Lara. Spiegħalna daqxej, flim situazzjoni jgħad Jamie bħalissa.
2: Miskin, Jamie, nesċila nirripjaw bil-karti, mux bil-plastic bags, msomma, ta' s-sibel tajjeb, għalli għal-menu nipruvaw il-ħwejjeġ tiegħu u nispiċċaw.
0: Ma jiġix
2: dizastru dal-povru. Għandna l-ingredienti. Għanna l-ingredienti kolla biex namlu kejk u stanna bżon li studenti jiejnu niftit u biex
0: t-dekora
2: għandek. Għanna dan l-imbirek kejk għal Jamie. Jamie, inti fana għaf il-nofsa u tajjeb għawek.
0: Eju, perfett.
2: Għandi bżon naqra, għanara u naqra. Biex ħanibdew li huwa l-ingredient tagħna. Fidejk, ejja mija, jtad tħalli li xwahdi.
0: Eja, tridu tamluhom.
2: Kemm għandna bżon, x'għandek fidejk hemm?
0: Il-reċetta li għandi qoddimi bħalissa qed tgħidli li tirrikjedi sit by date.
2: Sit by date, alright. Ħad tibda bl-ewwel, qed ix ismek? Amy, ħad tkun l-ewwel waħda li ħad tagħmel dan il-kejk, tajjeb, ħanibdew bil-bajt. Fidejk.
0: Bajda number one. Torqodx lili ta'! Le, imma il-kejk mhux twadda biru, titfaħa bil-mod, tiftaħa bil-mod.
2: Dil bajda kull imkien
0: barra fuq il-kejk.
2: Imma tikwetawx għaliex għandna aktar bajt.
0: Iktar bajt.
2: Fidejk. Għandna bżonn il-bajt għal-kejk mhux hekk.
0: Le tprofaw tweġawx ħafna.
2: Ifqawa fuq. Mela l-unika post. Li mandux plastik li ju warasu spiċċat bil-bajt.
0: Naqri ktar issa ma parti il-bajt għanna mbagħad ik ukoll għanna bżonn naqra żgħira.
2: Fidejk.
0: Ekku. U vera ħad tiġi. Naqri ktar make sure li toqtu minn kull imkien hekk. Amazing.
2: Ekku.
0: Issa, rridu nimmaġinaw naqra b'immaġinazzjoni li dan il-kejk ilu naqra fil-forn mhux ħażin. Hemmhekk għandkom il-decorations on the side. U min irrid jiddekora bil-kuluri, naqra whipped cream u daw l-affarijiet kollha kemm tmorru u tiddekorawh ftit żgħira.
2: Għandi bżonn il xi ħadd ħaj jiġi jgħin ftit. Bajt għandu biżdejjed dal-kejk.
0: Għandu bajt.
2: Daqshekk bajt.
0: Fissa naqra sprinkles u hekk ara.
2: Naqra sprinkles jonsu biss dan il-kejk.
0: Għadu kien poġġa naqabel qiegħda Jamie dal-ħin kollu kien bil-wifqa' miskin. Sprinkles ara. X'appaplu ta' toqgħodx tiddejjaq. Amazing. Ħanna raw minn fej, emmu. Naqra whipped cream hija tal-aħħar, teħna whipped cream ukoll.
2: Tal-aħħar ħanqalqu bil-kbir, għandna bżonn naqra whipped cream tajjeb, provaw mhux rasu miskin tajjeb, fejn hemm il-borosa ż-żibel, naħseb ħajjar. Jew nibqgħu għaddejji. Tlaqna. Iva bħalissa ras Jamie kolla whipped cream u koll u naħseb ta' dan.
0: U tal-aħħar waħda għal-ħabib tagħna Jamie.
2: Issa. Hey! Happy birthday, Jamie!
1: Malta's number one hit music station. Hey! Weldies is celebrating.
3: Kull kċina hija differenti. Xi ħut ifittxu tiżjin premium, oħrajn prattiċità għall-ħajja ta' kuljum. Hemm inħobb kreatività fil-ċina jew sempliċement iridu friġġ spazzjuża. Għalhekk Hunt Crosscraft ma nemmnux f'soluzzjoni waħda għal kulħadd. Inġibu flimkien brands ewlenieni, parir espert, installazzjoni perfetta u 5 snin garanzija biex ngħinuk toħolok ċina tiegħek. dan ix-xar esperienza Crosscraft.
4: Party time, pizza rings, french fries, bacon snacks, 50 years of Mr. Riley.
5: A tasty snack to munch.
6: Imagine a home designed around you.
7: Join us at the Chateau Daxcasa Open Day, Saturday the 17th of October.
6: Exclusive offers and a chance to win a €500 Home Emotion outdoor furniture voucher.
7: Follow us on Instagram for details.
6: One day, endless inspiration.
8: From your morning routine to the quiet of night, Schneider Electric keeps your day running smoothly. Schneider Electric, powering every moment. Available at ESS, in Imrihel and leading hardware stores.
9: Looking for the perfect way to spend your Sunday? Make it a family tradition at Jumu, Hyatt Centric Malta, with our grand Sunday buffet lunch. Enjoy fresh antipasti, pasta, live cooking, carvery roasts, Mediterranean favourites and homemade desserts, plus live entertainment. Adults €37, kids 6 to 12, €15, and under 6 is free, with complimentary parking too. Every Sunday, book your table at Jumu and make Sunday a family tradition.
10: Hungry? Craving something crazy? Meet the Crazy Cheese Barbecue from Burger King. Two flame-grilled beef patties or tender crisp chicken, loaded with gooey cheese sauce, barbecue sauce, crispy onions, bacon and cheddar. Get yours in-store through the drive-thru or delivered. Crazy Cheese Barbecue. Get ready to go crazy.
11: Ixtri d-dajsa li dejjem xtaqt. Kellimna l-lum. Zurbiovi.com/interessat. Bank of Valletta PLC 58 Triqsan Zakkarija il-Belt Valletta hija regolata mill-MFSA u licenzjata biex toffri l-kummerċ bankarju f'termini tal-adwar il-kummerċ bankarju.
12: Hello Malta! Mit 8 sa 18 ottubru offerti kbar ġewwa Eurospin. Zejt ta' żebbuġa Taljan 750 ml minn Podere del Conte għal 5 € u 99 centesimu. Eurospin. So clever, so good.
13: Traffic.
0: La situazione ta' traffico li jemmen barra dolodu jider li min kul fej probabil ta' kbira tritta D&D ser teħel. Tri burmarati zewġ direzzjonijiet jem naqra zerre traffiku mux xazin anka tri istalina kif ukoll il-Coast Road tidder li jadam wahla l-erja centrali ta' Malta u koll għawek lejna li San Juan propju aħna bħalissa edin live minn Freshers tal-Università ta' Malta għaw ħafna ħafna traffiku mar samlum bajpas u koll zewġ direzzjonijiet u anka it-tri tal-barrani jider li jem ftit zaħira traffiku. Ixħal dak il-Waze, ixħal dak il-Google Maps għala daqxie i osserva traffiku u eyes on the road. Moħo kem.
14: 897 Bay Breakfast.
15: With Jamie, Laura and Wayne. And Crosscraft, the kitchen experience.

0: Sad Girls, B-Break, som ik voor 897B. Bonjour, Jamie Lara Wayne, we zijn on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Irne Shirna, Pshimot Jouw Jouwar, inna tfu Harira Zaira, lissur Jamie Cardona.
1: Astra, jat mamma mia.
2: Jat, Astra. Maħsibċ. Mamma ġinajċ. U lisba, meta minni għal-wajn dirbiġa ta' xurum li nħebajt, konna xol u konna fu li jem xawar accessibli.
0: Erħilan certa ma kiexet jahdem.
2: U ġibnilu li t-fajlati għaw bil-ħwejjeċ u bil-xampu biex jinħasel kollox. Loġistikament dal-ħsib għallum ma kienx għaw.
0: Kien naqra l-ura. Kien naqra l-ura. Kien absent. Imma ma ġara xie. Et nirranġa. Et nirranġa.
2: Nirranġa. Xorta ħaj kollim mur id-dar xie biex nħasel għax għandi xari jgħad bil-bocċi jgħu cupcake.
0: Imma dak kien l-iskop. Isma minna uftit tal-ħini għorra l-ħar sorpriza tal-berdi. Dħadu
2: biex il-bier. Et nibżaw.
0: Għaj kollok toqta li għamma. Bonġu.

0: Sabrina Carpenter, Espresso al Dalodo, Jamie Lara Wayne, Our Neck on Bay Breakfast Way.
1: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Bay. Yes!
2: Fost, ħafna affarijiet li għanna dejjin waqt Freshers, konna dejjin il-ġimgħa l-oħra wkoll minn Giovanni Kurma Higher Secondary, bħalissa din live mill-Università ta' Malta u fl-ewwel ġurnata li għanna hekk propju għanna iPad Pro 11 inch. X'inrebħu il-ġdid insomma, kollox grazzi għal servizz pubbliku u għanna l-ewwel rebbieħ.
0: Rebbieħa, ċoħe, rebbieħa.
2: The first winner. Bonġu.
0: Bonġu, x'ismek, ejdalom x'ismek.
3: Caroline.
0: Ekku, biex tkun bħal Caroline, hemm iktar ċans segwita xejn mezzi soċjali tagħna, qed 97 Bay Official, se ikun qed jirbu ħafna studenti matul din il-ġimgħa, inti rbaħt iPad mela.
2: iPad Pro.
0: iPad Pro,
4: Caroline, hej.
2: Kontenta ħafna. Kellek tabex tistudja. Medicina.
0: Ħaj kollok bżonnu.
3: Le,
0: grazzi.
3: You made my day, xinrajt il-messagġ.
0: Grazzi ħafna. Anzi, etnejna lik illa li jiena bħalissa għandi iPad u ma nafx fejnu. Vera, dal-għoddu ġej.
4: Ivaġi.
0: Etil kom isma, l-ħajer maħalleċ l-iPad.
2: Għalix li skola u għetlu isma.
4: Wara weekend.
0: Le, però għandi dubju jekk huwiex fil-karozza. Jiġifieri da ħaġa ngħidlek, ħalli l-find my miftuħ. Tajjeb, l-uniku parir li nagħtik. Ta', prosegwi, tista' tagħtina l-ikbar bonġu possibbli, Caroline?
3: Bonġu!
0: Emma, le, titkun ikbar.
4: Ikbar, ikbar.
2: Mill-qalb.
3: Bonġu!
0: Kienet l-istess, ma jimportax, ma jimportax. Natwilek għax għadhom ma daqqawx l-axra, ta' jibqa l-istudenta għabellax. Ekku, ekku. Ta' jibqa l-istudenta għabellax. Ta' jibqa l-publiku għal darboħra, komplu segu il-medzi soċjali tagħna fuq Instagram, għetajt għagġi 7 Bay Official bitċans li tkun bħal Caroline. Ikomplu l-iktar għal-issa, Tom Grennan, Little Bit of Love fuq Bay. Bonġu!
4: Bonġu!

0: Rapture għalda lodu, Jamie Larawena unek on Bay Breakfast għatnej fil-lodu, kif ners u viċin laxra bħalissa, wole!
1: The Bay Freshers Tour 2026
2: Kif aħna bil-mot il-mot sarin l-ħin biex nil-largaw u inħallu kollox fidej l-ħabib tagħna, Jake?
0: Yes!
2: Għanniktar, aħna ħanibqgħu hawnhekk għaddejn ġewwa l-campus tal-Università ta' Malta.
3: Ħankomplu bl-atmosfera.
2: Probabbilment nofsi oħra għandna spot the fraud flimkien mal-FIU b'ċans għalik biex takkwista par AirPods Pro il-ġodda net. Ejja ħdejna hekk qiegħed fil-viċin ipparteċipa b'ċans għalik biex tirbaħ u mbagħad għandna wkoll il-mystery person li Ancora ne doxse bahna di.
0: De casa beihat. De kul sena kul qatt gure de vetesh ses persona be chance il tempo bel kbir. Mana o gol alda kol li sare kun l'universitario eden yismana palissa. Yistaw ya dosa unek.
3: Eyo la gumana.
2: O ya kellu mush hat la anna jama si hawe ke
0: tin kwetash. Shna blo no mes si grata la khario.
2: Mela.
0: Ara J. Grazie, grazie Lara, thank you. Mela.
3: Ara J.
0: Aċċe salanna sigla uffiċjali inkanta
3: wa kemm. U għandna udjenza, kanta umana.
0: Vero, vero. Tlaqna.

0: Acıma What Homegrown Unity adının talma diversi artisti lokali edin skopru iktar talent lokali ġdid. Ovvjament diski ġodda materjal ġdid li totalment qed jimpressjonawna ġimgħar l-oħra.
1: Homegrown with Jake. Monday nights from 7 on 897 Bay. Bay weather.
2: With APS Bank. Values you can bank on.
0: Bidu ta' ġimgħa ġdida u nisaw bħalissaftem bellezza u jidher li għandna nistennew l-istess ħaġa għal kumplement tal-ġurnata biċ-ċans li jissaħab dik in-naqra żgħira li żjed tard illum. L-ogħla waħda ser titla' madwar 27 grad u tinżel għal 18 grad biss filgħaxija.

Alex Warren, the cat Fever Dream, for Inari 7 Bay, at Ney Filodu, il-lumi għat kompli għaddeja ċoja Freshers Week u koll, issa minġu għal-Università, li xissa kwatir ġej ritwarna l-ura l-iskola, jimin dan ikun l-aħħar grupp nistgħu ngħidu, ta' studenti li jerġgħu jitlu l-ura l-iskola, però din il-ġimgħa tkun naqra iktar relax u koll, xi konna Freshers Week ġo l-Università, ħafna stands ikunu għedin hemmhekk, jiena niftakar dak ismejli kont qed nimur l-Università, kont nispiċċa mmur id-dar. Isni Father Christmas dak il-ħin b'xi borża mimlija merch li nkun ġbart minn kull stand possibbli li jkun hemm fi Freshers Week ġol l-Università. Però jekk intu forsi llum hija l-ewwel ġurnata tiegħek l-Università, good luck kbira, naf li forsi tħossa dik in-naqra żgħira overwhelming ukoll, jiena niftakar malli dħalt l-ewwel darba l-Università rajt dak il-kobor, rajt dak l-ammont kbir ta' studenti, eżak kemm numru 3 tħossok dik in-naqra żgħira aktar nervuż. Però sakemm toqgħod ta' u mbagħad tidra wkoll, trust me.

Lola Young, The Cat, Massi, Fway, The Lisa, and Beat, Nafilo, The Bonjo, at Mr. Jetty, The Palissa. Edda xej ta' hot topic online jerġej domina l-AI fl-istoria, fa' javolja hemm tools li huma tajbin bħal ChatGPT, Claude li nemmen huma AI tools li qed jagħmlu ħafna u ħafna ġid minn daqshekk. Però minnaħa l-oħra dal-AI mbagħad qed jgħu naqra ta' estremi oħra, anke pereżempju tidħol u applications bħal TikTok li fejn AI videos mhumiex jitlaw li bħalissa. U apparti minn hekk in-ġenerali wkoll qed jibda jintuża l-affarijiet perikolużi. Dak it-tip ħafna qegħdin jargumentaw li l-gvernijiet ta' kull pajjiż hemm bżonn jingħaqdu kollha flimkien u jitkellmu naqra r-soluzzjoni kif dan AI jistgħu jnaqsuh milli jsir perikoluż għaliex diġà qed nisimgħu ħafna affarijiet żina dwar ukoll.

Frodo, Bonjo, Bruno Mars, Kat, I Just Smiled, u jek forsi jinti kont tisma' ftitilu, rrid ikellmek daqsxejn dwar l-aħħar season ta' Monsters li rajna li għaret fuq Netflix sitt tal-ġimgħat ilu, The Lizzie Borden Story, li dak jidher li kien l-inqas wieħed li ġab ratings tajbin f'dawn l-erba seasons li rajna u tant kemm jidher li ħafna nies li ħadwa kontra producers li apparentament ma qalux il-verità f'din l-istorja. U somma kien hemm ħafna kontroversi għaddejjin tant li kien hemm min tant kemm ħadha fuq kbira li beda jgħid li Netflix biex ma jħalluhomx jerġgħu jkomplu għal season 5. Minnaħa l-oħra id-direttur u producer tiegħu qalu li huma tippjanaw li joħorġu anke sa 7 seasons oħra. Jiġifieri minnaħa hemm nies qed jgħidu insomma li ma kienx tajjeb għandhom jieqfu jagħmluhom minnaħa l-oħra. Il-producers li mhumiex jagħtu każ dawk il-kummenti u qalu anzi li għandhom 6 seasons oħra ppjanati. Issa ma nafx hekk forsi l-aħjar ħaġa li jagħmlu l-verità huma li jieħdu daqsxejn il-feedback li kien hemm minnaħa tan-nies u hopefully jimprovjaw għas seasons li ġejjin ukoll. Issa naraw daqsxejn se jiġri fix-xhur li ġejjin, però nibda niskanta kemm hawn min jidħol daqshekk fid-dettall ukoll u jargumenta u jaqla complaints ma' Netflix nammirakom, ftit minnkom. M'għandix il-ħin u m'għandix il-paċenza li noqgħod nagħmel dawk tip ta' complaints jiena, ma nafx kuġu għadi.

Den har jag inte riktigt med att nej, one of snar cat's eye. De cat animal, det är min lom. Man har försökt att testa mappar och kolla det här mot World War Airports. Fej, med att det inte bäst mor inte all flight. Jag preferer det att se blå. Det kan bara säga att min är utas all airports min och en källa. Lite så här med blanifs lachar minuta. Quasi quasi ibdå jag i tosme och kolla för kuratori. Jina għara u għed minn dawk kif għadna jtik krakmini li preferi li mura mekmini ġas noqot relax imma li għasna fli għat l-airport li tfajt il-bagalli għaddejt mis security check u dan affarijiet kolla. U xtaqna jtħenu kbira fost oran il-Glenn li bat li fuq WhatsApp għalli Jake nħosni gilti fuq għaw kull darba najt li minn s-sinerġana mida pero għarix raġuni dejem nispeċana sal-airport l-axħar minuta. Għarix nibqa naħdem sal-axħar beda jgħidli msomma u imbat minn dun li sar irħinu d-drajt, up, ħanġri maraj għall-airport għal-isser nispeċanet level flight. Issa, ejja, dik il-ġurata stess t-tiprova t-għodda li kien naqra sajra jizi, għal kam il-verità tkun diffiċli u koll. Minn ċertu aspet, għalix meta tasal biex jinnna festifer ġimma, per eżempju, ikollok l-axħar affarijiet li tkun t-prepara x-xogħol qabel is-sifer, iġri nifmek u koll dik il-naqra sajra. Però inti kombri bat li daqxej fuq WhatsApp 9930897 mal-im kategorija ta' għada u kull taħseb l-ukmini għall-airport jow inkella dawk li tħalli kollox għall-axħar.

Wanda Dominic Barley, Kenneth Tatna, l-artist tal-Jankirajni of Pajiz Nad Darbtej, Dġa, Becky Hill, David Guetta, The Cat, Remember, Fajda Risem, Bejo, Volja kanna ħafna artisti għaddan il-sajf, ma konnix niqsim minn daqseka, Volja għaddena xitwa, sortu għadda, għajmi l-ikbar sorpriza, tibqa l-fat għadna għazdan emmina, li Maria Carey ser tkun edha unek fil-festa fit-8 ta' Deċembru li ġej, pero inti, irnexxinek is-sibiljetti għalija jew?

0: fundamental ġimgħa s-sissa jidher li xemx ħajkonna forsi tirritorna x-xita lejt miem il-ġimgħa. X'nagħmlu nibdew jew mhux ovvjawni Taylor Swift lesta li.
1: One, two, three.

My morning, Liz Butter, then the Sive. Shakira, Verna Boy, Die, Die. For 897 Bay, good afternoon. Filletti, Omiak, at Nain, World of Sinar. Iva, dal-ħodu kienet naqra ek mimlija l-ġurnata, mort l-Università, fej tal-breakfast show tagħna. Ma l-istudenti, kien hemm buzz ta' vera. U kelli bżonn ngħid dik naqra kick ta' enerġija differenti tnejn fil-ħodu wara weekend li suppost kellu jkun relax u spiċċa naqra żgħira mimli daq żbajda. Però naħseb il-highlights tal-weekend tibqa' l-biraħ fil-ħodu kemm fejn kien minn għalija li ħammur lunch barra x'imkien. Ungawd il-ġurnata u spiċċajt imwaħħal id-dar mat-televizjoni. Jekk inti fan tal-Formula 1 tafx qiegħed ngħid u taf għal xiex qed nirreferi għax it-tellieqa ġiet postpon naħseb xi siegħa u nofs eventually. Apparti li fil-bidu ma stajx tifhem kif qed issir ġewwa l-Malasja u mhux il-Baħrejn jew il-Qatar fejn kellha ssir. Eħe, għalhekk kien hemm żewġ banet, għalhekk kien hemm żewġ tibnadar u żewġ innijiet nazzjonali fil-bidu, mhur ifhem ġabuli moħħi. Oqda il-ħadd fil-ħodu. Isma' għal-gobli jiena wekk qed nejmar u snar din it-throwback minn naħa ta' Chemical Brothers. Jisimha Go!

għall-iskola. Iva, it's Freshers Week u dik kienet naħseb ir-raġuni prinċipali għalfejn dal-għodu weħilt xabat traffiku. Aħna hemm kuna qegħdin ġewwa l-università b'diversi lob għall-istudenti għadha fil-għodu nerġgħu nirritornaw. So jekk ħadd tkun qiegħed l-università fil-għodu ejja żurna ħassib hemmhekk hemm l-istejġ tagħna diversi regali u freebies u merch kollha lesti għalik. Isma, ġilla ħassejtek li għamilt xie investiment u forsi ma marlek xajjef, jekk iva, ibqa' smani għax dal-waqt għandik raġuni għalfejn għandek tikkonsla. Ħallik naqbel kurzita, għax l-ewwel għand il-Faithless, Bobby Rexha. Waħda minn dawk il-kbar li kellna aktar kmieni din is-sena, hawnhin New Religion fuq 897 Bay.

Stella Lefty, Boston fuq 897 Bay, good afternoon. Fil-let jaw miak għat-tnejn wara l-obsenar, jekk għadek minna r-pjanijiet għal dal-weekend, għansolvi għom lokin. Għax Iva, tinsiex li għandek ċans serbaħ kbar biljetti maħna għas-sinema għal dil ġima li ġeja u mux ek bis, mux tal għandu kull biljetti tal għandu kukoll il-popcorn u drink. U leħ mux għed biex tasmuħu bejnietkom, u jħed kun u jħed ħajgolkom kem popcorn u kem drink. Faċ li ħafna, kull ma tittamel, tismana matul il-ġurnat ħankunu għed intuk diversi clues relatati mal-film tal-għazla tana ta' din il-ġima u jekk ikollok idea u liċken ħil għallima film għed nirreferu Aqbat il-WhatsApp u batinna dak il-messaġġ mal-ewwel fuq 99 000 897.

0: Harris at the job of the Palace Summer at the Sunbury Summer Home Record for 897 Bay. Good afternoon. Let your mia cat name well of Sinar, Wara Odwa, Joe Wall Università, Ada Filodu, Nerjaw Inkunu Emmek, live miak on the airwaves. You can the student, make sure that you just do enough for the stage. Għandek diversi merch li tistati u għomen għandu diversi freebies grazzi għal dawk l-sponsors kollha li tagħna l-affarijiet biex inqasmuhom u apparti minn hekk diversi rigali kbar x'terbaħ, diversi kompetizzjonijiet li ħajkonna għaddejjin kollox għal għada fil-lodu. Għalissa però fil-letti għom jgħak l-ħar ftit flimkien hekk kif nagħmluhom saklita u ħankompli ma' Becky Hill Awnija Changes for 897 Bay.
1: We've been going through the motions.

0: jem toġob nidi. Dominic Fike, baby dola tlieta utminja utmin minuti mżomma da warna f-sanar. Good afternoon, good afternoon.
1: Good afternoon utnejn it-tajjeb lil kulħat.
0: Bidu daġġa baġdida.
1: Bidu, kon senaj li jekan għabdejnija kmini kmini kwa naħ freshers. Imma somma l-aktar għanna xinajdu sewa fuq freshers.
0: Għanna xinajdu wifa l-interessant. Irfi għarġajna miak Rajnu Gejla unek għanna u kol affarijiet xinajdu l-ek u kol ma l-issan komplu. Former number one ta' Based Off World biex n-umum minem zgur. Shakira, Burna Boy, Flimki.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all fuqejna li sew imbiegħa 3:09 snaqsin ġiex minuti ta' warnof sinar. Good afternoon.
1: Good afternoon u aħna mhux aħna insomma, dalgħodu kien hemm bej breakfast kien hemm Jamie Lara u nkawejn il-KSU, il-Freshers Week tal-Università u ċelebraw il-birthday ta' Jamie Ażekka. Dalgħodu, mhux dalgħodu għal-weekend kellu l-birthday.
0: Mela li l-bira l-bieraħ kellu l-birthday Jamie.
1: Eżatt, ħanajdlek awguri Jamie neġa' ngħidulek minn hawnhekk imma. Imleħ kollu bajtu t-iqe.
0: Jinnak sabżammi, ma tradizjoni għalek. Pattija, Jamie, kellu raġunu koll. Diftakaru koll li, eżin, ħakku, Jamie, għaxuba, Jamie, imleħ kollu bajt l-wejn. Wejn, kien imtela kollu bajt.
1: Le, xedak ma ħuċ.
0: U wejn, għabżitlu, għalisman, jħana mill-istess il-Jamie.
1: Le, sewwam lulu, ma.
0: Sewwam lulu.
1: Jina xed nitkellem fuq jek ħakku xjow le. Għala ħarsir li jimma.
0: Għalix. Kont naħsibha
1: il-fiera fiha.
0: Il-cake, tittalin trajtu l-cake. Il-cake għamlu għax Jamie bża ħafna ħafna ħafna ħafna mill-ġrieden. U għamlu lu ritratt ta' Ġurdien fil-cake.
1: Ikraħ
0: vera ħanejk.
1: Ġurdien kien cake tajjeb imma kraħ dak il-ġurdien.
0: Wejn u Lara ħanejklek każu daqsxejn ta' Ġurdien ikraħ.
1: Insomma, awguri Jamie.
0: Awguri Jamie.
1: Mhux informazzjoni kurzita kollox fuq is-socials tagħna u nerġa' nirtornaw għada għall-Freshers aħna.
0: Ekku, ifittit li fhom xukoll bejn is-sitta ta' filgħodu u l-10 ta' filgħodu se jkunu hemmhekk Jamie, Lara u anke wejn ġewwa kwad.

0: Belkem ta the earrings for 897 Bay Rhino Gala on a Calera but next in quart ta warn of Senar. Good afternoon.
1: Good afternoon, Lil Kulha to Eva. Ante problema. Jena, santan t-nin, jħobni.
0: Eva, vera, vera.
1: Jħobni l-lum.
0: Għandu soft spot għalik, vera.
1: Għallin għas ħagġa waqtek, taf kif ti potat fljaw minn kollu ħafna affarijiet għaddi fajtu, jena għandil parking.
0: Ma tgergix, jissej.
1: Kif ti bilanċjali l-ġen? Sewa, sewa, jena santan t-nin l-lum dej enni u sibt parking vera viċin tal-Università.
0: U viċin.
1: Li rajin wara li wasanna biex ġejna hawnhekk, dbella, għalli l-għall, għalli.
0: Is-soltu dak il-ħin, is-soltu ħabi wieħed u ieħor bejn id-disa' u nofsa xi nofs, jibda jinġeba' ħafna ħafna. Nies, ovvjament, dak il-ħin is-soltu jibdew jiġu l-istudenti li vir parking biex issib diffiċli ħafna. Imma jiena ħan saqsilek issa hemm xi ħaġa li inti forsi tispikka fil-lak pereżempju gej liva fil-parking għalija jgħani jgħidu li santandin dejjem maħħa jkun inti forsi laki f'xaħġa oħra. Hekk hemm xi ħaġa tixtieq taqsam magħna forsi inti laki bħal pereżempju naf f'tieni eżempju gejl tal-lak. Xi ħaġa li ssib xi flus malar diki. Kombinazzjoni. Iba tonna forsi xi storja li ġratlek fuq 99 000 897 inkomplu waħda kantru kolli.

0: Sam Fender unka Olivia din flimkien Rain Me In jabzu sew l-erba u 6 minuti ta' Warn of Sinai. Good afternoon.
1: Good afternoon li l-kulħat u kontet nirreferi għal-film lokali kbir Zejtjun li reba 3 awards ġewwa Franza.
0: Wow.
1: U da kif isser li issa sejrin l-Oscars.
0: Sej, ekku, kħadz to the Oscars, mela lej di kbira, tal għal Malta din, ġviri, li tirbaħ 3 awards ġo Franza.
1: T-immaġinak inti, xinti t-tistar, t-immaġinak inti.
0: U sku, le.
1: Attur kon ġo films, għamilt films, min jaf kif tħossok, naħseb l-arti Malta edha tikber, u tibqa tikber, u naħseb li għadna sissa nħossuna li tipo kif jista' jkun il-ħaqna dal in a good way sew nirreferi ma proset kbira li t-tim kollu ta' Zejtjun u vera excited għalihom jiena għal ximis bażikament iżjed tard.
0: Użgur, għax inti daw rebħu biz, the Festival's Top Prize rebħu. Apart minn hekk xawdu kbira proset kbira lil Michela Farrugia li rebħet The Breakthrough Performance Award u lil Nenu Borch. Nenu Borch m'għandux esperjenza ta' drama sewwa.
1: Iva, niftakar li.
0: Bravissimu, u Nenu Borch rebaħ Best Actor. Il-fil-għara xogur, taj, fil-bedda l-ewel, darwa l-ewel, film l-ewel proġett
1: tijaw. Għatmu tart.
0: Għatmu, ekku.
1: Proset kbira, proset kbira. Maltin kolla u l-timit kolla li għatmu ħafna għall-arts. Well done.
0: Xogur.

0: Zara Larsson, Midnight Sun, l-erba un-nofsnesin 6 minuti ta' warn of sonar. Good afternoon il-kulħat.
1: Good afternoon. U għandi mistoqsija li krajin.
0: Faqqa.
1: Mela, jina konta da... konta da nal-film, konta da nal-Marvin, naħseb. Insomma, konta da nal-xaħġa, naħseb Marvin, xpar saħli f-Marvin mxat nara. U fil-film kellu bżonni ċempel li ċaħat, u daħma kellux il-mobile fuq, kellu jissellef mobile.
0: Alright.
1: U għal-insan insomma nissellef mobile, u insomma whatever, u għabati ċempel. U bejt nirrealizzat, kiku jiena, jkolli namela, jiena kull ma naf, u ma tlet numri ta' tlet persuni differenti. Il-bqija.
0: Ta' fuq l-qasta la' rustijak?
1: Ej, le.
0: U għajja vera?
1: Le. Naf.
0: Il-bekka la' għarres għacċejdulum. Ma tafx, ma sax il-ċempillu, għax ma tafx il-number tijaw.
1: Le, jek ma kollix il-mobile fuqi, ma nafx il-mobile tijaw.
0: Wow, jek ġuni għed tisma.
1: Na, imma għana il-jek. Ha, eżin. Automatikament, minħabba t-teknoloġija u minħabba li l-kumdita li għannassa.
0: Iva, vera.
1: Ma t-nix għalfej nikolli inżom għaw. Ma ħasejx li għad nibżon nimmemorizza numru.
0: Imma jek just in case ta' l-ħares għattu kol jispiċalek bla betri il-mobile,
1: xa. Le, naf, hesil.
0: Le, ker, le, vera.
1: Si tiftakar il-mobile, ġifiri.
0: Iva, għand naf ta' tfajla tijaj, naf ta' hija, naf ta' ommu, naf ta' missieri, naf ta' ħabib tijaj, naf ta' nanniet.
1: Eħe?
0: Ivek ma sejżbal.
1: Taħu tijaj?
0: Lele, tijak ma nafux.
1: Emma, no.
0: Tijak għax niktik kem niktab baldakino u meċi. Vera, vera.
1: Jina sejbja ta' baldakino.
0: Lele, gejl baldakino. Lele, gejl. Taf li da pulita tijak, naksab minn dulu għedar baltajt. Tijak, tibtu pulita, postek.
1: Vera.
0: Lele, tintik xie nickname tali, lele, tintik xie nickname, vera. Imma lele, ba nafx, jina.
1: Baldakino, kem minn formali.
0: Le, gejl baldakino, tibtu jifu. Le, san bidlu ta' lele, dal-formalizm. Għas għasililek, verinti, fuq numbers, ta' jepjo bħal jew bħal gejl. Let us know fuq WhatsApp tana fil-kas.

0: Xie throwback għal-bidu tal-ġimgħa ġdida flimkien Body Rockers, I Like The Way jabżu sew l-ħamsa daqsin kwart ta' wara nofsinhar. Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Oh, kemm jien kuntent li jimmarti kejn. Kemm jien kuntent il-bieraħ labu l-Maltin sewwa ġewwa l-UEFA Euro Nations League. Fej bażikament aħna irbaħna jfiġ kellna ġematejn tajjeb ħafna għax irbaħna l-bieraħ stess kurija Teddy Teuma. Malta kontra Andorra irbaħna 1-0.
1: Ej, well done!
0: U għanna xiex inkunu kburin, aħna irbaħna bażgament 7 minn 9 punti sewwa u bqajna fl-ewwel post dan il-grupp. Jifri biex Malta tiġi fl-ewwel post tal-UEFA Euro Nations League, it's a big plus, so għalina, jifri prosi kbira lill-players kollha Maltin irviri u onur kbir li tħossok Malti irviri u iva, lele, jina. Inħoss li gbirna bħala tim aħna l-Maltin, jirviri mhux qed ngħid qabel le, imma ngħid illum il-ġurnata vera sejrin tajjeb inħoss internazzjonalment.
1: Ta' l-affarijiet lokali, n-żejtjun għandna. Amazing.
0: Proset.
1: Amazing. Ekko. Iżjed, rajin, ċħat erbaħi.
0: Ja, ħasra kieku.
1: ċħat erbaħi.
0: Forse nirbaħ xi Oscar minn jaf ma nafx.
1: Forse l-licenzja.
0: Forse l-licenzja, nibdew step by step fil-każ.

0: Justin Bieber, Daisy għal 15 da għon ofsenar. Good afternoon l-kulħat li jismana.
1: Good afternoon l-kulħat.
0: Uħna tħanna peress li it-nejn għal din. Minix gburi, gburija li, imma.
1: Eżatt, xin indik xaġa li mintix gburija bija, jew gburi bija. Imma tamluwa. U mux kem, u mux darba, imma I uwa repeated behavior.
0: Ekko, ekko. Lele, din għanegla, kaħna unek fej għanegdu fajt jisa jkun personali, u jek imma Iva, jina niftakar l-axar darba li għatta, nsejt kontat, imma Iva, kien edda xej personali zzejet, imma Iva, lele, jek inti xejdu l-anka ti t-ġżom li jek nifsek anonim u t-deħ xej, ta' jirviri, jahna mus rejdu ismek, imma jek t-xej taqsa mamana, aqsa mamana voice recording message fuq 99-000-897 u jena mbat nejdilkom ti għaj.
1: Aħna ma niġġudikaw.
0: Le aħna ma niġġudikawx, aħna nissibgħu forsi
1: niġġudikaw. Ma niġġudikajn ma l-pjaw ma niġġudikaw.
0: Daqshekk rajtek li bistaqbad. Let us know għalissa, sa dan it-tant inkomplu Cat's Eye Animal fuq bej.

0: Bang.
1: X'kolla barazzjoni, s-sani fodera li bjanka Let Me Be In Your Arms kif jabzu sew il-ħamsa u nofs, il-ħamsa u ġix minuti. Rajnu Gejla unek, good afternoon.
2: Good afternoon.
1: Usmani, u jiena nammerakom vera li ħafna minnkom mhux qed tistħu, eh?
2: Qegħdin jafdawn.
1: Le, ne, anzi, go ahead, anzi qed nuħdu gost ħafna nisimgħukom. Per eżempju, kien hemm persuna anonima qaltilna li tu pjaċir tikdem differenti tagħha ta' saqajja kif ukoll
2: tal-partner.
1: Tal-partner, anke tagħha jew le.
2: Taħħa wkoll ma tal-partner.
1: Tal-partner. Tal-partner.
2: Naħseb il-ħaġa li
1: sejt. Cherry on the cake. Brajtek, proset, oraj. Jonathan, batinna għalina li li zomu nix anonimo, għajdinna x-jismi,
2: mnox
1: nistħiena. Għalina nħob għal, meta nkun fil-axijek, fil-sodda jien, u ma niddeqa xie kunem il-maraq dejja, jirħila, u bat, jaqbat il-frix, jinżel taħt il-frix, u jxom.
2: Rajn, Jonathan.
1: Kek ju pjaċir, għalina, Ja xejdru tiegħi fejn eħ.
2: Mala, għala, ibbatinna għala ġonet.
1: Lejna ksepp hekk soddisfazzjon.
2: Soddisfazzjon, eżatt.
1: Da per eżempju.
2: Kemm il-ħażin.
1: Ejva, tgħid ir-rieħ ħabba fek mela, ħela proset.
2: Il-kaboċċa tal-biraħ lura di.
1: Isma' li din naħseb xi ħaġa tal-irġiel ukoll di.
2: U x'ħaġa.
1: Iva tal lele.
2: U ejja.
1: Sejdaq minnek?
2: Xi xa niddejja.
1: Jiena, x'na wel darba li għamilta?
2: Uwejja.
1: Lili vera, lili, eżin, mux ta' kull. Imma jkolli kurzita, u nibda nejt.
2: Kurzitaj.
1: Nejt gravi tal-lum, mela, prosi tal-li. Ma mux sal-iddeja, ta' ma l-iddeja, imma għana vera, nixin sa'
2: sem. Sem kurzita, affart ta' kurzita fil-ħajja, dik il-kurzita xintina għed ta' me.
1: Ma t-iddeja, xkieku inti vera tijak stess, per eżin, jek tijak tejtu ujja u xorta.
2: Ma għala.
1: Ma għana.
2: Ma għana ħrepinna niprofa.
1: Ma vera, vera. Ma għana, xie batunna vera, bħale minix ta' ma namlix kull. Ma Filip jħobja mela ta' kull-jum, jek ikun irrida ta' kull-jum, għabel ma jorqot. Jif Filip għat. Le, Johnny, sorry, Jonathan, John Filip, Jonathan, skużani, Jonathan. Ibqaw ibbatunna, sewa inti minn tix gburi u gburija li ta' melek, per eżempju, jiva Jonathan, jħobja.
2: Mintana, Jonathan.
1: Mintana, Jonathan, let us know. 99.
2: Artikolari, sewa.
1: Jiva, 99 000 897, għalissa, beautiful things, faldi.

0: 3 brand new studios just opened at Synergy. Forge for functional strength training. Ride for high energy spin and cycling. And Flow for Pilates, yoga and stretch. 3 new studios, 1 membership. Forge, Ride, Flow by Synergy. Experience them now at Synergy Health and Fitness Club. Visit synergy.com.mt. Traffic.
1: Idoq us-sitta naqsin kwarta warna f'sinar, qiegħed f'sitwazzjoni fejn meta nibda traffiku, din id-darba mhux ħanieqa f'ngħid traffiku għax it-traffiku li hemm minn barra tal biża. Naħa ta' fuq, triq bulmarra qed jimmarka aħmar direzzjoni għal San Pawl il-Baħar, kif ukoll iva għadu tippersisti traffiku naħa ta' triq l-arbiel u Mikel Anton Vassalli kemm għal Pembroke kif ukoll għal San Ġiljan. San Ġiljan ukoll miksi bit-traffiku George Borg Livier, triq Michelangelo Borg u anka triq San George, il-flyover tal-Kappara kollha ħamra mixi vera bil-mod direzzjoni l-Escape Park tal-Imsida, triq Reġjonali ukoll, triq Dunkar minn ħata l-Imsida, triq il-Marina naħa ta' Taxbiex ukoll, Mars Ambrun bypass xejn inqas kemm għal Malsa kif ukoll għal Ħamrun l-aktar lejn Aldo Moro, triq Diċembru 13, kif ukoll naħa tisfel ukoll dal-ħinijiet Żabbar Road kemm ħaż Żabbar kif ukoll għal Fgura.
2: Drive. With Ryan and Gail.
3: And Mr. Riley, celebrating 50 years of Mr. Riley.

0: George Ezra, anyone for you for Ida Lisbon Bea 6:30 8 minuti ta' warna f'sunar. Good afternoon.
1: Good afternoon. I mean, aħna ħanajlek, aħna ma niskantaw, aħna niskantaw, mi fizzisim ma niskantaw b'xej. Imma grazzi tal-li tafdawna bil-confessions ta'kom.
0: Iva, tal-li, verna apprezzaw, anka naqrawom li t'uflim kiri, anka jek t'tipqaw anonimi, maġġara xejn, ġifieri, aħna, da fil-gossu l-pjaċir tagħna, aħna jirvili nħassoltu tritorna bħallum ġimgħa terġej, ġifieri, xejdura li jien minix gburija jew gburi imma li tagħmel hekk. U iva, le għandna affarijiet il-vir biex tibatulna speċjalment jiena waħda mill-favoriti dejjem tkun. On a Thursday, per esempio, il hot take, għaxem mek jinu għajn rarissimo kieku naqblu bejnietna. Insomma, binna tal-awlem, binna naqlawlem. Imma, grazzi kbira tal-messagġi ta'kom fuq il-WhatsApp tagħna, u għalissa inkomplu b'waħda mill-gbar tagħna ta' Huntrix jisma' Golden, JS, smaħħa waħda.

0: Sienna Spyro, Great Expectation, jabżu sew 6:06 minuta ta' filgħaxija. Good evening lil kulħadd.
1: Good evening, u jekk inti studenta jew forsi tiħossib li xi studenti, teacher, lecturer insomma, jew parents, jew guardians, isma' minni għajdu lit-tfal, l-istudenti li żgħażagħ imorru. Għada jiġu ħdejna se nkunu qegħdin l-università. Filgħodu ovvjament ħajkun hemm ġejn mingħajr hawn, imbagħad aħna niġu mill-10 quddiem sewwa u jsu għall-10 u nofs ħanibdew nilagħbu logħba grazzi għal KPMG li hija The Mini Golf Challenge.
0: Ekku.
1: Sewwa fejn inti xi ħadd se jkun biċ-ċans li jerbaħ travel voucher. Id-dettalji ngħidulkom għada live in person, imma travel voucher. I mean,
0: tal-bliħu, tkun trida dik il-travel voucher.
1: Jena, urajen, hobbu nsifru, kapaxi nitu għahna li imma.
0: Jekk possibli dejjem kieku, ma naħsibx, ma jiva le, kif għaltilkom gejl? Għada, bes, għabżi saħdejna kod.
1: U rebbi għada, ġifiri, il-kunem il-finalisti, u għada, stess ħanħabru rebbi, ġifiri, mux ħanħalluk tistenna, don't worry.
0: Għada kod, mill-10 nofsa, u dimem mekken kunu.

Bruno Mars, I Just Might fej dan isem bej l-axħar nofsija fl-imkien kif idu ussa s-sitta u nofsa fil-axija u l-bira Iva Jake reġa' ritorna bil-Bass Top 40 fejn Iva kien hemm xi tibdilet mhux ħażin imma kisma di stella left reġa' telet fil-quċċata għall-ewwel ġimgħa tagħha Boston u qed li Sienna Spyro issa niżlet fin-numru 2 għal Great Expectation u Harry Styles fin-numru 3 għal American Games. Fakrek naf li fadli l-aftit imma xorta nfakrek li il-weekend li ġej Sunday li ġej jerġi ritorna għal Bass Top 40 ieħor mill-10 ta' filgħodu l qudiem. U biex tara lista kollha ġurnata b'assoltu bay.com/top40. Ja lissa nkomplu waħda mill-kbar tagħna tibqa' di ta' Pink Panthers jisma' il-ligi, nisbaħħa waħda.

0: Esmo. Lidl. More to value.
1: Ferninova Sofa, the luxury you deserve at prices you love. Available exclusively at Satariano. Traffic.
2: Seba neqsil 20 ta' flaxxija l-aħħar update ta' traffiku flimkien, milli qed nara naħa ta' fuq ikkalma lu sew Tribun Marat u Kennedy Grove jidher li mhix isew, imma qed jimmarka aħmar dal-ħinijiet il-bypass ta' San Pawl il-Baħar direzzjoni sejraq bil-Pwales għal triq telet ix-Xemxija timmarka kollha ħamra. Milli qed nara wkoll dal-ħinijiet għadu traffiku naħa ta' triq l-Arbil u Mikel Anton Vassalli kemm għall-Pembroke kif ukoll San Ġiljan. San Ġiljan għadu traffiku naħa ta' triq San George. Il-flyover tal-Kappara ħafna ħjar minn Siajlu żgur ftitżajr ma kif taqbis l-escape park tal-imsida. Ġenali, specialment il-bidu, Malsa Ambrun Bypass fxi bieċiet għadu timmar kaħmar, specialment innata l-Malsa għal Domoro u triq Diċembru 13 u issa dal-ħinijiet innaħad isfel Zabbar Road u fsi Zajra triq Ħompex kemm għal Ħaż-Żabbar kif ukoll għal Vgura. Jekk hemm xi traffiku, let us know 99-000-897 għalissa nkomplu waħda mill-kbar ta' The Weeknd Blinding Lights jisimha dik.
3: Satariano, quality in every detail.

0: Silva Bampal filaxija on tonight, perfetta rajtek għal kif jaqbżu s-seba neqsin kwart ta' filaxija. Good evening il kulħadd.
1: Good evening il-ġimgħa kont se ngħid.
0: Fadal għall-ġimgħa.
1: Żani m'għandi l-ġuħ. It-tnejn u dak kif isser lejla qed għatti warajna minn hawn u ftit minuti oħra jirritorna Jake bil-programm ikoniku tiegħu dedikat għall-artisti Maltin. Anka throwbacks minnaqa minn kollox anka intervisti ma' artisti Maltin full on Maltese basikament
0: u
1: xkrant ċertu diski għanlu l-ek naqa memorju kun jek ma' tismaħħom
0: tita għan ismaħħa wahda
1: jonke tajt ija dik ħagġet diska ġiviri kem ġoddo kem anka throwbacks naqa minn kollox imma strictly għal artisti Maltin
0: ekku minna għunu ftit minuti oħra jieġi ritorna Jake homegrown bejn is-seba ta' filgħaxija u anka l-10 ta' filgħaxija ovvjament jekk tixtieq tara aktar informazzjoni dwar homegrown kemm tidħol fuq bay.com/homegrown għalissa waħda ta' Gracie Abrams ġej issa.

Mejtraxija dan wejda li jisum bejn speri jinti kellek weekend tal-ġen bidu ta' ġimgħa ġdida u kif namlu kull nhar ta' tnejn aħna niċċelebraw l-artisti lokali. Tliet sigħat ta' suċċessi lokali biss fejn fl-ewwel sigħa ta' homegrown inkwadna nagħtu daqa tajn lejn iktar diski trending li għandna palissa fix-xar lokali wkoll u mbagħad l-aħħar satej ikunu dawk is-satej ta' throwbacks fejn ġerġgħu niftakru wkoll dawk is-suċċessi lokali li kienu qegħdin jiddominaw snin ilu u nerġa' nfakrek li kien naqra żgħira dwarhom ukoll. U għallum għandna ħafna suċċessi ġodda ovvjament fl-ewwel sigħa għandna ħafna releases ġodda fjamanti li ser jindaqgħu hawnhekk propju għall-ewwel darba. Biex nibdew il-ġdida ta' għantejha. Wonky Gaia, al

Hi, all the cat. I got them all. Fai nari sa'n bea'l bydwta homegrown is pra'l i'n ti. Galek weekend tal ġen, l-lowel ġurnata tal ġimma, kwasi għaddiet u kol. Waris galek xe ġurnata twila xol, naqra overtime u jista jkun u kol li jinti ti għada kif dejt il-shifti għak propju għadden iħin. Aħjar għal ninżomlu kumpanija u kol sal-10 bl-aqwa talent lokali. Nkoblu għaddejn bil-ġdida ta' Antiz Yellow Sofa.

stana ta' homegrown u kol Mikaela di kħat fortune teller fejn risem vejsti da' xej differenti bil imdorri nismaw s-soltu u kol pro jek ma' l-ismaj ta' l-lower derba mill-lower verament spikkad din u marre tal-ħoss partikolari għall-axar pero ma' nuftjor, koblu għaddejn biktar l-artist se rappresentana fil-Junior Eurovision Song Contest Beppe għal-darwat u għanki kajati Jane!

Matthew James wanki Owen Llewellyn lahar single hadmu fuq afnim kienu kol li kat Revolution fuq 87 bejo tinsiex li jekk inti forsi artist li qed tismana bħalissa jew kera taf il-xi kantant inti wkoll li taf li ser joħroġ single ġdida fil-ġurnat li ġejjin idlu jew inkella ibata inti stess fuq submissions at bay.com.mt nhar it-tnejn li ġej jista' jkun li anki inti tkun jagħtawnek fil-lista tagħna ta' homegrown. Bħal dawn fatti kajati hawn ikru l-fuq bej.

Nifra xija kemmi tajba u din jgħodu n-dawk li bil-Malti najdula tal-widna u artist li u għanofsu Malti jidirli u koll verita u għet m-dawk artisti li jiex għawnek u jilu jiex għawnek u koll għal diversi snin jista jgħu li fil-ġumat li ġejn għankin kuni għat għawnek fil-playlistana ta' Homegrown insomma live l-studio biex nitkellmu naqra miegħu dwar din is-single partikolari u koll pero għalissa komplu għaddejja ma' Sara Bonnici għawni Barry fuq bej.

Jirrit warnaw eg b'naqra diska emozjonanti għall-aħħar ukoll Toby Farrugia u anki Ozzy Lino fejn qed jisew imbejt insiex li dawn id-diski trending li qegħdin nisimgħu fl-ewwel sija ta' homegrown ser tkun tista' ssibu mal dal waqt fuq bay.com/homegrown anki fuq il-playlist tagħna ta' Spotify Homegrown Stop Picks fiċċa minn hemmhekk.

Lejna l-ogħel sija ta' throwback sajtu Racial u Ordinary Love fej Nari Sembej. Nisparri jinti kellek weekend tal-ġennu kol, ja kif kważi għaddit ukoll l-iktar ġurnata antipatka tal-ġimgħa, l-iktar ġurnata li forsi ma tantx inkun looking forward dan hija x-xogħol, imma kważi għaddit ukoll. Ikomplu għaddejjem b'iktar suċċessi lokali li kellna fis-snin li għaddew, dan aktar se rikwed jagħmel comeback fix-xhur li ġejn jismu Luke Ġieqa. Only our own way, arash tiftakarish inti.

Men għandhom il-daw jisimam The Crowns, tiftakarhom jew għamlu żmien kienu jibatulna release wara l-oħra, però jisom kwita u dik il-naqra żgħira wkoll. The Cat Mirrors, fejda li jisom bejn waqt issa tgħid ta' throwbacks for homegrown, minn hawn ftit qoblu għaddejjin waħda mill-kbar li kienu tawn il-Travelers u anki waħda minn tal-bidu minn Aiden għandi d-dubji tiegħi kemm tiftakarha inti.

Trashija waqt homegrown tifta karadin jo għalix kienet literalment waħda minn tal-bidu minn għand Aiden. Ika bonbon fajn li jisem bej minn dak iżmilla ovvjament sar ħafna iżja popolari u id-domna ħafna f'pajjiżna ovvjament ġabinna suċċess kbir anke fl-Eurovision Song Contest kull sena tjati shows solo dan u kwali ġuri sejjer verament tajjeb. Minn Aiden, Bonbon, nkomplu għaddejn waħda mill-kbar li kien tagħna Kirsten Graham, għawni got it or wrong fuq bejn.

Funky Monkey, Katia, Onky Maria, Lulikat, Let It Fly, Fajderi Sönbej, għal-waqt homegrown u ma gruppu kolli na ma nisimaw daqxej xo għada ġdida. Men għandhom daw kienu ħadmu fuq din, pero mbagħad issa kienet daqxej ta' one hit wonder min għandhom u koll, nitta ma' u li jerġaw jirritornaw. U situazzjoni simili għal li messa ilu żmien twil li smajna min għandha, Michaela Patch, Chameleon.

Johan Offso Australian dan għandu daqxej ta' jero Maltin u kod uftit tal-ġematin uġi mill-Australia fuq holiday għonek propju f'pajizna u fimni l-Australia biex jiġi għonek bussar juqot jiġi kull ġima allora ftit li kien jata għonek tafni u kol biex ikun jata għonek fil-studio zmana u kol Chris Lanzon dika June fajn rizom bej għet mill-laqwa artisti lokali li għatz ma jena biħnem menjena ma nafxek taqbil xmijaj u għanki dal-li miss sekem sejr tajab Luke Chappell

Farrugia, Wonky Vic Star kienu għed minn dawk l-artisti li jirna xilu jaħdem maħħom tul dal aħħar snin. Xogħol Farrugia għadna s'issa laqgħa stawrem nuha li artist lokali qed jirna xilu jaħdem ma daqshekk artisti enormi wkoll. Verità naħseb laqgħa xogħol Farrugia għadu s'issa ma jista' jemmina. Get Humans fejn nisem bejgħa tnejn flaxija waqt homegrown, ikomplu għaddejjem ma' Sara Bonnici, Love You Like That.

Rosa ku anki Amber Woods kat Wait For You fuq id-darik 7 bejat mej flasġija l-iktar tliet sigħat li narhom jgħaddu malajri matul il-ġimgħa li verament inkun looking forward ta' kull nhar ta' tnej li nkun jgħata hawnhekk jiena wkoll u nisimgħu it-talent lokali li għandna ħafna minnu f'pajjiżna wkoll. Situazzjoni simili infatti għal Dilli Miss, Midnight u Kevin Paul hawn imija kien fuq bejn.

Megan May, wada mill-iktar artisti bravissimi li għanna f'pajjiżna għamlet sena wkoll tistudja fuq il-mużika u music production ġewwa Londra u verament ġiet biktar talent ovvjament li diġà kellha din. Megan May, I confess, fajna li semmen bejn koblu għaddejjem waħda minn tagħna s-sena instaw ngħidu wkoll Bay Breakfast Host, Lara mill-Lara and the Juke Boys, arrestakarix din hija golden għal waqt homegrown fuq Bay.

0: bawi f'muni. Jiena ma naqbilx li inti tagħti rigal second hand. Jiġifieri, immaġina inti tin rigal, ma joġobnix, u inti mbagħad il-ġej.
1: Personalment, jew għax forsi għamiltajjien. Jista' jkun. Imma jiena ma nafx jekk
0: għandi. Imma tagħtiha bħala rigal, ġifieri jew tgħidu sma dan aqlajtu ma jien ma joġobnix. Le,
1: le, le, le, nirrepjaħ kif xejdulu. Tal-missija. Le, le, xinti bat tixti karda, posta bżonna.
0: Kun tajtu. Il-rigal jiġi kxej.
1: Imma ti kħadux bżonni kun jaf il-persona.
0: Vera Scrooge.
2: Satariano, Mr. Riley, Arts Council Malta, and the Eden.